Shiraba papi si sensen. Sukulu fo fin fina ni manto me nyina wano wafo kutsin. Wafo asifi wafro mankre papi si. Wansori nfim pemuda. Jide wat samo donana hamachi. Musuma kumada wano wadudu. Usante inu minyo meni ne dachi. Se ashro wana o meni ninsesi fum. Oninsi baka muhu akasime donu. Mwabu nusye fijuda zike sifida. Mayankasa wano mungu nukranche. Wanya bata na chachirafu nejume fu nyinara. Kado fijuda zike sifida. Aka nisime donu. Mwabu nusye. Ningi na wako net 97.1 megahertz. Nakade. Hinara yana sasingi no ya buwazen zemahini.

amufedi fata amamma o. Ejanwe amamma. Akunya amufedi fwe aye. Ejanwe amamwa kwabo. Amufedi fata amamma o.

kwato adze nda 2 cedi ade ba chebo kwa na wa 25 cedi entu mun kaju sunday aha no obi ape na oton nadi enimsu da se mo famo no boko school be na trunk na trouble as no wire dzin pa.